Радио Мигдан, програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора. За итозите на миналата учебна година разказва директора на гимназията от градчето Светлий Светлана Бозаджи. Историкът Никола Карайванов за своето виждане на проблемите на бесарабските българи. Към 1 юни материал на колегите от Радио България за обичаите, свързани с раждане на детето. И ще завършим програмата с малък концерт от детски песни. Приятно слушане! Страхувай се да не те разберат, но още повече пази се от това, че сам да не разбереш някого. Ще загубиш приятел, човек, спътник, ще накараш чиста душа да страда, да проклина мига, в който е решила да ти се довери. Да, наоколо са безброй нещата, които те подтикват да лъжеш, да не доверяваш никому, но открий онова зърно, което ще те обърне с лице към чистото в тебе и в хората. Вярвам, че всеки от нас притежава такива зърна, прикрити с плява ли, с умора ли, с разочарование ли. И всеки ги държи за някакъв светъл час. Учи се да даряваш такива светли часове. Учи се да заслужиш и ти от такава божествена душевна топлина. Всеки човек се нуждае от такава. Повечето от нас по достоинство я оценяват и като щафета я предават. И тя се връща с благодарност. Тя умее да благодари. Не струва да превръщаш дните си в закрити непрестъпни съдови или непрестъпно кръгови. Това те лишава от неща, за които ще съжаляваш после. Общуването те подтиква към радости, към промени, не само към нови приятелства и загуби. Кой от нас не се вглежда в утрото с мисъл? Ето го, съвършенството. Ето го, съвършенството, за което няма пречки, за да остава същото хилядолетие, цяла вечност. Други очи преди нас са се възхищавали от божествената му чистота, други очи ще му се радват след нас. Дай Боже! Утрото помни, никому не отказва в протегната ръка, струва да я види, да я усети. Откриваме сполучливо прикритие на наш поглед, пречени максимализма, изискваме от света безпогрешност, а към себе се оставаме същи, лоялни. А може би да е приемлив и втория вариант, лоялни към света и нетърпими към себе си. Несправедливо е, че сами се наемаме да бъдем съдии на себе си, субективни в повечето случаи. Зли сме, неблагодарни, може би от това, че усещаме в себе си неспособност да прегърнем, да разберем, да всмучим всичките радости на живота. И сърдим се, и губим време, дадено ни на крачки към прекрасното, и ставаме все по-зли, по-неблагодарни, все повече време се губи на съжаляване, на преценка на напразно изминатото, а днескашното остава и то сираче. Неща да му мисля, ама престъпно е, че сме такива безтегловни. Лодката на Харон и не мисли да подава признаци на страх от стъпването ни в нея. А с нищо друго не можеш плати. Увеличи тежеста. В ръцете си стиснал само угасваща свещ. Думите се изродиха до мълчание, номиналната му цена, което е стиха. Крачките ни навиват отстъпленията на кълбо, прерастващо в камък. Затоплил се около мнозинството, невярващо, че е самотно. Празнената е минала бариерите, за които не сме и подозирали, които са били предназначени за наше възмъжаване. Отляво удари, отдясно удари и някъде измислена реалност покой. С какво можеш прилага радостните възклицания по повод на предопределеност, предвзятост по отношение към нас,
към всички. Все още се лъжим, че имаме в излишък дни и години. Това вече се продължава хиляди години, откакто сме устарели. Капризничаме, че сме реални. Мъглата осигурява загадъчност до първото докосване на небесните богомази, лъчите. С месеца от минало и неизпълнимо, предимство е било да бъдеш изостанал завинаги. Започват се промените от края. Обречени следим неизбежността на мига, определен за предимство, но не за този ден. И колкото да отнемаме от топлината си, все положителен баланс търсим. Къде, в каква и какво е основанието, че не е останало всичко в миналото? Да, нюансирана изневяра, предателство, нещата са предишни, смешни и не толкова, незапочнати и вече завършени. От всякъде хоризонти неспособни да ограничават. Мисълта бетонира фундамента на разочарованията. Търсим начин да се помирим поне с себе си. Половин дума не отроних, за да се оправдая пред пределите на безпределното. Штрих от пейзажа, подтикваш ме да пиша за забравената обич.

0: Вече е в историята учебната 2025-2026 година. С какво я изпратиха в гимназията от градчето Светлый, разказва директора Светлана Бозаджи.
1: Тази година уже наброих 20 години като ръководител. Това е много или малко, не знам, но мисля, че за училището това е един такъв период значими. Нашето училище тази година са изпълни 55 години. Преди това работяха други директора. Се радвам, че аз съм първата жена, защото всичките бяха мъже до това време. Верно, жената, когато иде в училището, срабатва нейния такъв женски инстинкт, като на домакиня, която иска да направи да е красиво, да е уютно. Когато знаем, че тук ще се намират деца, то това още повече възлагава на мене ответственост, защото освен красотата трябва да бъде и безопасно. За тези години сме направили много проекти. Мога да перечисля едни от най-големите. Това се започна от капитално строителство на пищеблока, спортивната зала, актовата зала. Промених ми прозориците навсякъде. Не се правеше за един, все постепенно. Не мога да кажа, че това е моята лична заслуга. Най-напред той е моя колектив, моите сътрудники, които готвят, чистят, учат, шофират. Социалните институции са с нас винаги. Искам да кажа, че съм благодарна и на нашата местната публична администрация, на нашата примария. Ми сътрудничаем и не така дълго, но уже за тази година реализирахме с него няколко проекта, сериозни. Имаме проекти, които ги реализирахме и с Министерството на образование и изследвания на Република Молдова. Има и проекти, които ни помогнаха да ги въплатим. Нашето главното управление образование. Много съм благодарна на нашия началник състава, който работи с тях. Чувстваме тяхната подкрепа и методическа, и юридическа, и различна. Но пък проектите днес е много актуален такъв проект, като слънчеви панели по енергоефективности. Този проект го реализирахме миналата година. Самина една година и както направихме с бухгалтера финансов анализ, се перекрива нашата затрата по електричеството и ми можем тези средства да ги направим на нещо друго, което ще подкрепи нашата материалната база. Радваме се, че тази година започнахме тази учебната година и завършахме строителството на футболно игрище. Това беше моята мечта преди много години. Не могахме да го реализуваме, защото тя е скъпа. Го правихме в три етапа. С един проект, който ни предложиха съвместно с примарията, беше първата част. Втората от нашите личните средства, от нашия бюджет. И уже завършахме последния етап с помощта на Асоциация за развитие българската общност. И много съм благодарна на господин Пламен Миланов и на господин Александър Брюмечков, които помогнаха и зарадваха нашите деца с този чудесен проект.
0: В село Колебабовка мина регионална конференция, на която се разглеждаха проблемите на бесарабски българи. Един от участниците беше историкът Никола Карайванов.
2: Ще се опитам да бъда кратък. Проблемите са много. Няма да взема отношение про всички. Първо, по тревогата има две опасности за българското население. Първата е асимилацията, т.е. загубването на националната идентичност, запазена 200 години. Втората тревога е другата крайност. Сегрегация се казва. Когато националното малцинство не се адаптира напълно в съответната държава, али има страни по света, където това нарочно се прави, в Молдова не е така, али бързам да го кажа, т.е. не знаят държавни език и така, нека там работят земята или ниско квалифициране труд, това също трябва да го имаме предвид, тези две крайности. Българското население, ние българите сме много практичен народ и от тая гледна точка, пък и не само от тая гледна точка, тези две крайности трябва да се работи против тях. По отношение лицея, тук ние трябва да махнем този Хамлетов ли въпрос да бъде или да не бъде. Да, Хамлет си го задава. Той може да си го задава, ние не трябва да го задаваме. Трябва поучени от нашата история да тръгнем и да кажем да, този лице ще го направим. Така както Дерманчев каза, аз съм от 20 години тук, също не съм бил лепряк участник, но съм свидетел на тези неща, така както се създаде Тараклийския университет, така както легагузите създадоха своя университет. Тогава аз бях преподавател в Йон Кранге и се спомням колко подигравки, тия гагузи, те там ще направят университет и т.н. Всяко нещо, което се създава първите години, както детето, то е слабо, безпомощно, не може да се сравнява с другите университети. Така е станало и с Софийския университет, когато чета историята, създал се някакъв виш курс, виш педагогически курс, някакви млади хора, дошъл един единствен професор, така както трябва, Кайл Драгоманов, създава се. Така просто трябва да се направят първите крачки. Ако искате и ако някой мисли, че от раз се стане лице така както трябва, реално са други, няма как да стане това. Но трябва да се започне нещо. Препрочитам, пиша някои научни работи и отново там се сбират една шъпа хора и казват, най-сетне след 500 години ние трябва да извоюваме тая свобода. И тръгва срещу една Османска империя, която затрони армията на Руската империя срещу оръдията на Круп с едни черешови топчета, с едни кремаклики. И когато обсъждат този въпрос, защото е имало интелигентни хора, които се съмняват, казват, ние само ще избием мирното население, ще изгорим селата. Тогава апостолите казват, лудост ви липсва, господа, за цялата тая работа, защото сега историците казват, да, априлското въстание беше началото на освободителната война. То потъна в кръв, обаче предизвика освободителната война. Западните държави разрешиха на Русия да я води. Тези колебания трябва да ги отстраним. Виждам, че в много отношения има едно отстъпление. Това, което българите в Молдова са го достигнали, има отстъпление, което не трябва да се допуска. И аз не бих казал, че тук толкова, защото Молдова и Украина, аз съм правил специална поставка, е приела повече европейски закони по отношение на националните малцинства, колкото самата България, трябва да се окаже. Така че законодателна база не се върши нищо незаконно. Сега друга въпрос е, че навсякъде има чиновници, които ритихомълком така спират, включително и етнически българи, ни понякога сами на себе си пречим. Аз ще ви изброя и съм съгласен, защото аз от 90-та година бях в този музей на опълчението, виждах там кинотеатър Шипка и сега след 20 години виждам какво е станало. Значи е станало отстъпление. Ами не ли отстъпление, че закриха приема в Айон Кранге. Аз 90-91 година бях поканен, бях гост лектор в българските групи. Имаше първи и втори курс българска филология. Там го закриха. В Комрад също го закриха. И в много отношения тук не се опира въпрос даже и до финансиране. Има ли го финансиране, ще се намери. Да, винаги то не е така, както на нас не се иска.
0: Е 1 юни, Международен ден на детето. Към тази дата материал на колегите от Радио България.

0: народно поверие, че Света Богородица присъства по време на всяко раждане, за да помага на родилката да роди по-скоро. И щом детето се появи на бял свят, тя веднага отива при друга родилка. Но Божията майка не бива да си тръгва гладна. Затова има обичай за нея да се приготвя специален богородичен хляб. Този хляб трябва да се умеси и изпече от жена, чието родители и деца са живи, за да се предаде нейният късмет и на новороденото, и на неговата майка. Обичаят е богородичният хляб да се приготвя в друга къща, но се донася в дома на родилката веднага, щом завърши раждането. Това е първият обреден хляб в живота на човека. Още много обредни хлябове ще съпътстват след това всяко важно житейско събитие по български обичай.
1: Богородичният хляб се съпровожда и с първото предпазващо заклинание за детето. Някога се е вярвало, че небесните светила ядат новороденото, т.е. че са опасни за бебето в първите дни. Затова преди да се разчупи богородичният хляб, три жени последователно изричат заклинание слънцето и месечината да не хапят детето. Докато се извършва този ритуал, Света Богородица си тръгва. Но в нейна чест веднага се устройва богородична трапеза. Обредно угощение за най-близките роднини и съседи на родилката. Разбира се, първият поканен на това угощение трябва да бъде кръстникът на детето. Когато идват на ритуалната гощавка, всички жени донасят прясно опечена питка, за да е сит животът на новороденото, глава червен лук и парче сирене, за да има мляко майката. Така раждането на детето веднага се отпразнува с трапеза, песни и веселие.

Според народното вярване, съдбата на новороденото се предопределя от невидими орисници. Те идват при детето на третата вечер след раждането, за да напишат на главата му всичко, което трябва да преживее. Орисниците се събират над главата на бебето в потаен нощен час. Но за да се спечели тяхното благоволение и да орисат добра съдба за детето, за тях се приготвя също обредно угощение. Край главата на бебето се оставя малка суфричка, застлана с чист бял пешкир и наредени върху него дарове за орисниците. Прясно опечена питка от хубаво бяло брашно, намазана с мед. Бъклица

0: мене.
1: По традиция, името на новороденото е избирал кръстникът. На времето детето рядко е било кръщавано на дядо си, баба си, а още по-рядко на баща си и майка си. Има поверие, че родителите на детето не бива да научават предварително какво име е избрал кръстникът. Той идва при новороденото да назове името му и да го благослови още на втория ден след раждането. А след 40-я ден кръстникът отнася детето в църквата, за да бъде кръстено по християнския ритуал. Кръстникът приготвя свещ, зелена китка и пешкир за детето и го поема на ръце. След като свещеникът с благословие кръсти детето и го окъпе в свещения купел с вода. А когато детето, майката и кумовете се върнат в дома, отново се устройва трапеза и празненство за близките. Всеки гост влиза с поздрав, честито кръщене, честито име, а домакините отговарят: чести Господ дал.
2: Днес празненствата се правят вече в ресторантите, като се събират всички роднини и приятели. По традиция за гощавката се колят домашни животни, приготвя се много ядене и пиене. Играе се голямо хоро на Мегдана. Всички гости носят малки дарове и оставят паричка за късмет на детето. А когато детето проходи, се прави прощапулник. Тогава се нареждат на една маса халва, сирене и различни предмети. Който от тях избере детето, това е знак каква професия ще има. Слагат се химикалка, гребенче, червило, за фризьор, апарати за кръвно, за да учи за доктор.

До чуване, програмата подготвиха редакторът Георги Барбаров и режисьорът Анжела Тидеой Драган. Приятна вечер с Радио Молдова!